*292#. Pukusi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Pukusi shake ni mbeza kwa mwan, chedrai kwen. Pukusi shake ni mbeza kwa mwan, chedrai kwen. Chine chutuwa virusi maiti mwalega pukusi nambata.

Kibro sti wogin rognit obumeta besta tafsabe chesimet in bogoketa betim betin chipsion kericho county la queta chivosir to chuma koi bosot agrebeka koi bosot tubcheta bakimutai chuma nboka buson sigor also to tabno sirta vilimon kikwai chesimet sieta be elisabeta chesimet in menye koketa bakipkege in sigorin chibalungo bomete county kameta be henry ketur referend eunice kikwai dada eunice edina agemele korgeta biwoin boningo sirta ros akcheneva bagerita bernade chipkoin in bo chesinendet aga johanna koesh nabo mario shoni Kabagash Mochuguruni Kakmechere Chesere, Kiya Kauman Gin Betutin Boka Sita of Sumukurgita Sosoma, Yotanko Betuta Brani, Chikitore Telvaneta, Bilita, Svitalia Gonarinin, Ing Timboet Chipsion, Tauge Sizes Itinobobit, Mpesa Nambako 017-726-85, 017-726-85, Konim Kainet Arison Koesh. In Mobortin in Kasita Motorgain in Sloam Hospital, South Town Rain Kia in Petutin Machumos in Chipseon, Kericho County, Coqueta Batimbuit, Kibrosi Wogin Roginate Obometa by Estat of Savichi Cement in Bogoqueta Batimbuit in Chipseon, Kericho County, La Queta Chiotirta Juma Koibosot, Agrebeka Koibosot, Tukita Bakimutai Chuman, Boka Buson Sigor, Osutia Tabno Sirta Vilimona Kikwai. Chesimet, Seatab Elizabeth Chesimet, and when you go Quetab Kipkega and Sigor Chibalungo, Bometa County, Kametab Enrique Tour, Referend Eunice Kikwai, Dada Eunice, Edina, Ag Emily, Gorgeta Bu and Bonigo Sirita Rose, Ag Geneva, Bogerita Bernard Chipcoin, Bachesinendeta, Ag Johanna Coation Bomario Shone, Kobagash Machuroni Kakmechere Chesere, Kia Kamanagin Petuta Brani. In ka tembo ete chipsion tauge size city number bit mpesa number ko 017-720-685 konin ka ineta arison koesh kinumu borta nyin in ka sita mut in sibitali tafsilon in kericho ake gonorin chumamosa yotan kotarek somoge in ka tembo ete in chipsion kericho mutyo mising agobo menyin Jotan ko kabrastao shikibumuntio shikaitu ishin studio. Na kwek tuulisi wubi temani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: berwek kole mawe kot mising tomisi support ake tugul tomina kot ko le kialdojin kampunit ngiro nai betu tabrani kot mising le mito kampunit nebo Kentekra Pyrotram Company nemitei agwanye temindet ake tugul kere kot mising kushin kong maslahi joto chebo kabatik amo ile rabishek tugul kelibani eng kasarta noto nitaet ako makikoeke akelibani rabishek tugul kobun kebeberta noto nebo pay bill kinoto nekibwatun kityo ngone ko ngitinye tebut anan ko ngolio ake tugul ibir simet kityo kwa namba 0800-722-626 West Lingen, Bomet Central, 0704-622-721, Meshia Kiprono Giptarus, Komite Gayo South, 0728-413-315, Nicholas Kibiagon, Komite Baringo, Nandi Akwazingishu, 0792-074-985, Duncan Mushim, Komite Gayo South, 0708-839-609, Dennis Ariga, Komite Sotik, 0792-22-687, Amon Meli, Komite Transoya, Elgoni, West Pokot, Marakwet, East and Marakwet West, 0728-892-079, Benson, Komite Kericho, 0711-587-451, Francis, Komite Molo, Agnjoro, 0718-853-92, Nelson, Komite Kureisoi, North Akeresoi, South, 0705-512-028, Kama kambri nebo Kentekra Pyrotram Company, kale we pay farmers timely, treat farmers fairly, and serve with integrity. Nato kutumisim kongolia kwen Kentekra Pyrotram Company.
1: Yes, taigo shaka after maxit meter na vas nebo shopping 25,000, kwa hiko ntike tishek 47. Tike tishek 47.
0: Mm-hmm.
1: Agogi mwa kinchi, agatu gulgonyo urchige ravisha chuta, agatu kutoka to minyoru gia nsoko.
0: Mm-hmm.
1: Ichu to soko kogebre star 448 ash.
0: Yes, star 448 ash.
1: Agi tildige titagenge. Tildige titagenge, enyo guys rigele shopping, imu chinyoru 25,000 enembe. And chitone taigo chitone number 47 taigo legato mi chutu soko
0: yes.
1: Anage chutu ogoto mi sigi ite liga tita genge star 448 ash
0: yes star 448 ash
1: oge njor chige 25,000 chiba shopping nata nebole ilbanga nata
0: nana brotish
2: kongoi pinge kongoi bruspe eno bas nuga ogo no wegir nga lega national government wegir kwa rache baka onte government abu nungu yeso isaw Elendi mukimbe kocho setonu mabanda kocho sandiga MCA koros mutai enyo viungo di kunga sa ngalale in Bruce Pitt mpa kwa hiyo kitiyo enyo na mwana njibo kwenye government ko kia enta kabisa Bruce Pitt kuhusu mto hospitali na kuhusu problemi juu dispensa ri niki wanyo gete kwa kia enyo viungo chini na ne enga sarkabu mwanji kwa hiyo ajibaka iko wangen kwa hospitali ni kutubi ya hindo tuwene dispensari ni tete yego mwendo wene lakini kiyo intai kenyi nukonye kwa hiyo itanisa kawante kwa men mbutu litashimu hospital mbiga kwa hiyo kinto kekie kutati mwato kwa kibli mwujo kwa hiyo matamkara na ponkesi hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo Bruce, mi tetibitali, negiran nam kora, tergali negi mandra ujinye. Si kere ngu nesu sa alangu taru buchu malangge, nama tata yu ba yisi uni. Usa babu ta chang ba yisi uni, chiki wa instole ni, eh sergali negi wile ni. Sama anyo kata kaya susan, si kere lepun pa abo spitul nesu sa ngu nye nungurgu ani, eni ten 92% koro, tibitali nungu kapusa, nungu ku namji nungu nante se ta ngu nungu nungu nungu nungu nungu nungu nungu nungu nungu Igeri mungu ni kinda kwa kiri kinda kapros kapasa hospitali nate ya utreime uchukaro orane ole matabitala na pongesi Igo tiyan, amata hospito nekipinu kwa raya nga lega velte sekta enka utukaba mende tinye level 4 ni mito nilimpo mduso inu kele ini kwa raya matabitala na pongesi Igeri legoko ujimtugu ya kwa raya nate kie nga inga raya ligi nge tukul awa ngalio na kama kie nge kuki ima kebele nga lega tige sengu urane woki mi kapa naso inge kwa raya mbro lakini ya serikali tatuza mkiba kwenye kwa hivyo kwenye kira iraki kwa pieces kwenye kute mashinani kwenye wale tatutaike kwa lelbanga kukikia yon pieces lakini kwa hivyo chote kwa tax kwa hivyo leten kwa county kwa kiti lenga lega cha hivyo hawa wei kwenye kwa unti kwenye kwenye mkono kwa weka hivyo ya mwai kwenye kwenye ere tatulbanga tukitabu kwa kwa wale ni unti kwa wale ni nyu mwe ndika hape paka ulimboka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Yes.
1: And then Chita may much out come over represent the word. Can the corner leg up the articulating issues in Chiba word it also much, yeah? So my gagged guna not even qualifications, Chiba man yet Chiba MC. I'm gonna move away and be go achita. Magi much and then Maravogi get that one negi so manat of a more wagi. In a major tear ability, nobody would. Imu ya ba glass tu anuel doni agine tay tu an lakini ba mara awasir anani sir go siran aba mara ho elegi hu ya itenga leg en glass anagi namde ngatu te gen glass ko tera le ke namde so ingele len ki mache ge cheng e go do ki ke cheng e chita ne vision ne tin vision yani to ko mache go wal asabeta 190 en wadi en constituency en county anan en the country so ko mache ge e go masata gelei and na lega din and na man ba jbo so na ba women representative ko to itida ibige mule dan to ila che ko ya me lo je mama ya ni sibo ni ya ni ba ich ni akina mama ko ge la ti nende ti shi da ne bune akina mama ya ni inge ngwanu ngwani da ne bune akina mama ni singe ya bwango masta mo so go sia ti understand ni elebu ne mo so go sia ana ni ya ni i ready il i ga si ye ti erire ga mo so go sia ki it in day na fasi EFT redirect chaba a single mother and I know it what you meet and gari kwagi but you got to check it imongo and one and and give it that you go to check it when you look at the chi kamuget kwal sabeta mama in game was nyegelele women representative you can understand me achi ta ta ta present me issues te baki na mama inge ba National Assembly mama na imuche kwa out of our way akitako pa kwa source not fund mayana mandarini ke nitena na nye chepu wane eni national chepu wane office of women representative lakini no ni nyo ne ni ugilele nkimate kwenye kondo iwe tos kinyo kaya tia rabisa chukantu tukina anan kimache ya chanki tani mucho kwa out of our way ako pa kwa tiango donor funding asinyo kwa expand and even developments out of the budget never budget to a National Assembly. Mm-hmm. So, am I applying to MCAs, applying to members of parliament, I'm applying or up county. Those can you give I see and Rabbi Nikera get located with and county and in a national government county. When you go over and you go nanga vanagole, my am Rabini to go name. Agi burgi chagi ganya gi lele mayam agoge bur ago meter abini che abono che maybe go meet and World Bank. So creativity na tinda this leader na gi lele ki macha go go go bar wage and go go bar tu go ke tenyo go tare ti county tenyo go tare ti banje akina mama and word it but not a well ne mo raisi ge kere amuno tinge chenge ogo ti ongi sire bi gasi ke le chini mani JP na mungu job description kwa uni lakini mtu gegere and agege ni mucho kwa shine kwa shine others kwa chongi pata iwe be out of your way out of your mandate out of the budget allocated agi cheng mo asidi italiani asidi kwenye gete sani paisio ni kemitenga wendo nanga na nagibe diverting
0: yes
1: ingebe diverting kwa tawa kuchita ni mucho kwa yae chota tukul ingotele chita agwa na microphone and function kena chita netindo agenda chita netindo ne clear manifesto ninge ngine mache machita nenyogo mine gigi machita nenyogo dance ni nata negi babare cheche piga kolenji ngeger chita kapsa ne mile jika kutia ngapita mamu wae chima angwerere chila kini hino wakiko weche ino atane ya ni agere chita nengo itu chukua kuwa kubuna kwa nopi masses ya nige lele wanga kicham anani kosi muche kwa wallage ngalega abrabi seke gegone en campaign
0: ambu
1: kwenye chi ago nyoko goni 50 agi ya linye ngechera anoto ago aro ninyo niri ragile achicha mwawai nende chita kukanyo nuko sawa megura lakini mungaka gigochi based on the qualification based on the ability yani kamuga nyine mara kwa chita nengo ngalali manilele nige kutorko babo setu wani noni kutorko mwanda yani matongo ndo iwe ngalega abrabi nik Gita ge nwelda ni inge mwanga lega manifesto kwenye walu gesir priorities priority na nite ninguno tende enga lega county enga lega women rep and senate and position sicha antukul kutonya walu gina nengele ama chanyo na yoi wago uni lakini priority number one ke mwagi nyo kutinye wana inji
0: correct yes
1: wana inji kubura kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mara bubale anyo no no men bu no and last mile elevoga to gen at the star and ana we go must age mara bubale amachinyo na ngeti anyo ne kecha maybe big am ferage and the whole county mara bulage amacha the congested market agmache kecha chigi market theater and ago tipti elaldo isie no akina mama mboga and anyo kecha tiki sta a roadside.
0: Yes.
1: Do not meet and don't meet and highways.
0: Mm-hmm.
1: But those priority of our county government is what in that vision for the relocate and over TV also channel down week and a channel down right and barabara. Okay, Tengi, Egeteki, to watch and I get a soap. A city is Costa Ganot and a city is Comariskan, Savenua. But to go Kenya, look at Chigili, Cocho, and the Teto, Aki, Saisan again, or in Sumu. Mama Boga, much a year in. Kando hindi na nyo ni kutin doman interest na nanyo na tu. Inyo na ginye mukulima. Kando hindi na nyo ni kutin doa anything na tinyi ninyo na kuhi mukulima. Tiga boda boda. Chita na ganyo ba ngalali. Kuto ngalali na kuma boda boda. Tu ba ting anything e manifesto na nyo na kuli. Ama nyo anyo awaisiechi akina boda boda. Ananot akina boda boda spouses. Yani ke expanded ako machi kine creative. Kuvaron wana inji kutindo hii scorecard kulegine manifesto nengunge kogima ile nyoni ya chini boda boda 1, 2, 3
0: mm-hmm.
1: Na kumwa anja general
0: yes
1: na ita general changile na nyo achabuwa parabara parabara yata inoni nyoni tekwe
0: yes
1: kule chitama wanyeja msipetali sek chitali ito inoni ingwereri ilo anyo unachabe nebacheva lungu anyo unachabe ngo noin anyo unachabe na agi mwa location nenin siko haro nige makeni ike makeni gelele kige mwama nile ima inyoge ya hii barabare kumbarabare nocha kundine enigo gina inyo nila macha anyo unachabe tiet neo kie macha gegeri makele inisabe tiet ko priority to kini zen migi ne ginyo anuge ya asili ko improve nago amune asile inyo ninda iravise tiet kwenye ali justify kwa na inju maybe go meet a man kiko sinda ndi kwa landa eni no inete ilele kako sinda ni mambi kwa landa ena inete manyo na nyo na chom nenye ATS so go tuku ke ujan wa 90 indagi chikiliko unono enri enbiga la chukul chepuwane kiswa menge teret ako ma manifesto na yuana so ngana ole mako ipe tu nekina ole manifesto kwa be tu nota ni kwa 90 ama cho I priorities che kwa ke tole nea nege imoche ako onde sko kadia ni yoni makeni interview ne munget kwa nyo na ne madam Josephine ako ama chene ba women representative kwa uye kora amua anyo ni manara nyo na oa sura kwa sko kadia nkwa nget aki chene umu oga nyangwa kina ama cho ya iwa kwa arongo kero ole na mega wagi nago makini ke kwa ya mangura lakini kutumwa tindai agenda aga tukuli kwa manei western time ni kwa aro ninyo ni chenge chitane maimu choko ya ungi so manei zi ama cha chera vale onamo ile kima chake ya iwe 1, 2, 3 au chitane kako nyo kando inda taga tukuli nesuwa menge chere ako nyoko tinye lege emache ako tinye ile sapo andwe gati anachotinda wako kwa CV kwa chief kocho ni teta pik kando iche ucho hata tachaki kwa chinge lane kako nyo ringu nani kako nyo ngele anani kiwa chinge chere.
0: Mm-hmm.
1: Bwana Weldon.
0: Yes.
1: Maybe na for another point.
0: Mm-hmm.
1: Me tena leke ge bare track record.
0: Yes.
1: Kibuga ne mangi wanja ge lemu kuma tege ya igasi. Kwa ndo ski ge ya igi ne ki muche ki kingwarer agele. Eche amungi ba ya ibo ne mani ku wara isinyo ya iwe igi.
0: Mhm.
1: Ni bi kege ya bu mara ye ma tunte ga lache to mage itu maybe a money. Ko to mage tindai ene track record ke legi ge tore chi.
0: Mm-hmm.
1: Mara kenga lale ngicho gelele mara kukaba isi ya ni Uganda anakaba isi ya Tanzania anakaba isi ya nenano mati nye track record en Kenya anamati mati nye track record enano nye en emo aninyone tananen en wadi tabe en kumasta wadi ninyone nivo jebo uche magel wadi anango u teso wadi kwa ni mwa chita lele ama chaaigi ki ngwerere gin inko ngwerer community something kidogo tunagiri ya ot kukwengu ina ame leadership wagi nyega
0: yes
1: sari kisiginza tu
0: yes
1: kwa kutuwa miyagi yungu mwangi kuhi macho kulewe ni emene ulo kuturgi ya niyo kele imuche yagi imane
0: mamitene
1: kwa achere kwa hindi kufiongo kuhote chumacho kwa yagi
0: yes
1: kwa ongwara erki aga tukul nagiri ya iki mara kiki sabo anwega abi mara gii waltabeta chita mara gii techo parabara mara gii chabu en mugote agile mugota nukubu nevi mara gii wevara inbe chabe en etie de gii lul kicho gati ko gii tarita bwame gari ki aga tukul kumingi nangago wo ki ngwerere kunya luki eger gele track record chabu abik chesawa menge cheret kone
0: mhm
1: ako gii singi angena le kita itu berat kerja kau di nanti ya tane kegege game malu tane the sitting leaders cuma cewa ega sit cuma cewa kita kelewen kesarta ne boy cuma game kegege kelekit iba isi cingo awal leadership tegu keti utos kival sabi tamon well done kya kase ami ground game kase ngale kya change ako kimua e muza lembe cha nango man muza lembe cha chang anango marako man kwa nango lechita kimiten kasise ka polisi kimiten kasise ka abjeshi lakini kuki nge treko ndo indetake kuki nyo kialda anaginyo kwa hivirabi nik en mwana inji ananen kijana yata na msichana neki imache kasi inoto ni
0: kwa hivirabi
1: niko ndo indet imuwa lembe cha mwati ta yeni prove lakini kake mwako uno ni kwa iwe integrity na mume kwa hii leader kwa integrity na wanada kipwestione ni ako kimache kisto enge tuku nche ucho ondon kiongozi ya katuku nekori chingechere
0: kwa
1: kie loche kwa yata na maimu ucheke ya mege ito are kwa maite bravi ni galak tuku
0: nge
1: pengele ya TSC kwa vile kwa TSC kesire kwa neti kwa changravi ni cheki exchange ni ina lenji mwana indi kutu chitane mi ngechere kwa ndo inde kwa mati kwa ite ravi ni kwa kidogo wa muni kini ileweni kwa kini lenji na sinji njogo te untabu tare chi kwa ndo inde take tukul kwa mete ravi ni amungi kwa siri chita kasit kiki kwa siri kasit kwa kwa ya wache inyo ni kwa isi echivi miye nyingu nami ngalecho anwe Mr. Weldon engale kasisek kialdo kasisek kwa miiten ako mache kingwerer chita na oldo kasit kwa ndo inde ama kia ya tukul na oldo kasisek onge tare kwa na inchi kwa ama kutindo kwa kumache kwa asinyo kwa walgori kwa asinyo kwa walfamily stechua ya kile nji kwa rako nyoku waldambara anote tofoko chenga hati inoto ni kwa kwa rongo wei seko nyoku kwa lembara anote ngu wei kin ananyoku tare ti family kwa uwa ngale kialdo kasisek kwa uwa ngogo ya it ako nyo aluge condemnen ake eske kukiwa na inji che common mwa na inji
0: alright
1: I don't know can I not keep the same
0: yes
1: the report is something well done
0: asiki yibwone
1: competence kata mwa competence
0: yes asiki yibwone kwa rayo nitoke
1: kidogo
0: yes asiki yibwone kwa rayo nitoke madam Josephine madam Josephine Alright, siku malogi nye ikona wiki chokiwa mbiki sumpiko angsipike tuwa mbiki chini brani kwa kwa le mbiki sisi tijiko sonene ango iko iti 100,000 mbiki yote jeta jiredi kabisa Alphonse and Notege ene and number one neba 100,000 Betty Gerald Rema Bonveze Nicolaze Garen Agjohan gubi jongi tijiko sonene kukango bagi tuge enyon aga 100,000 imagine kwa mbiki sisi tenyona kutuma awegi kibarisa na utaribu madame Josephine tuzko inyur chigene tuzko inyur chigene kosto indone eni tonnebo star 274 aje kanyoge yate intikiti tainoto nileli eni on ogileji yimati kwaito 85,000 eni 85,000 chukichu kosto nene ninguigi inyi inoto netai niwendi og 85,000 chum kwa gilinji ni tonote nipo teta nipo 85,000 ni noto nga umaji ijili kitu kosto nani noto nipo star umaji ijili ni ano agi yugu noto netai nige sibi nyurchige jeb gondete ijili kitu noto nipo star 274 aje ijili kitu kuno ane yega itil kitu kosto nene i-reply ntikiti number 5 ntikiti number 5 uko gilinje iteta nebo 85,000 omoche i-reply ntikiti non number 5 nito niko gilinje ni jil kitu notong nebo star 274 aje kelenji ntikiti no number 5 agunotong nileli kitu kosto nene ntikiti no number 5 kiguni ni 85,000 magiri chika bisa giguni 85,000 Nego gilejin inam simu inotong nengung. Jil gitung notong nebo star, a 274 age. Kutuma gebe tenebo Madame Josephine gitung enyona. Chita ke tool ni miti nyona ne amwone mbetu ni ebrane. Kutikitini kukwa giyo tuweje ni gune. Kwa giyo tuwe tikitini e ni gune ago tikitini otong nelele. Gandia anulon yanga magi chuko kwa mangi chuko stenene. Kewelele direct agerwa gichuke age gichuke e ni onotong nole jina ne. Nemo maje ege girji sangura gichuko stenene. Any tongue number star 274 age. Amaje imete tigitit and number. All right, Gana Girgorogem. Young Kiwilisigebe, Governor Madame Josephine Gitugostene.

Egal ingoliani nyigole ingorirena mu bujijot jungolale mbige. Arai jogere miten jonjo sa. Kiki nyusi nyibijo mutu sinyejega nesinyegi tuga. Kali jingi tugusto ni notong ne miten yon. Eni tong nebo star a 274 age. Imagine ni ogere ni gune. Ogere big jit de 13. Mbicho on 13 kitugosto nene. Age tugul. Kutindo ponaze. Yani miten big 13 ji miten yonji gaba. Ak ponaze. Kuhuna onitoke. Ni jono kut kate sa kwek bigata. Eji jono kut bigata ni gune big 18. Yani jimosu mwani kitugosto ni gab chang bijon kabisa enyone. Chang bijon gale kitugi noto kuren gale. Wilfredi nendoe ok 2000. 122 shillings. Eh? Ayo kut kikir jisa angutu magebe noto nebo Kyoto Initiative. Oh, linjin kasi bagenyon. Ayye. Ingele gara hoge jibi gale lebi muti jake nge jake. Kuki kine uzuri. Entikitini. Bi Kyoto jiki kwa jira bise kwa je chang. Magi kwa jimbi tu tene. Imagine bi jongi jenge jeba mut ki tuga Augusta ni jot jeba pona si tuga enyone eno jeba 150,000 ku bi jiga til tiki dise kwa ko bara ki tuga agi nge lengo tutu mai nyur chige pona si tuga Augusta ni ne ku tutu mai nyur chige pona si tingi ge ne gune agi ne le ini tingi ni ge jeba pona si I tingi ni go ginye 150,000 Ayai kwe kwenye jina tani mitenyana.